0: And so, then you will be here.
1: I u čakrama je svašta, zato se treba svako jutro oprati, očistiti i bit ćete u zadnjoj čakri.
0: Man or woman.
1: Bilo da ste muškarac ili žena.
0: And the will becomes into inside.
1: Ostaćete jedno u toj čakri.
0: So you have seen anybody, no?
1: Ovo ste već vidjeli.
0: Yeah. And then if it is not, then look it like this.
1: Možete i ovdje s ove strane vidjeti.